0: facilito.
1: Charmin Ultra Soft Smooth Tear tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charmin.
2: Voy a Morongo para mi fiesta de selección de Fantasy Football. Mi primera elección, porristas. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
3: Somos el centro de Fantasy Football para tus fiestas de selección. Reserva tu fiesta hoy mismo.
2: Número 4.
3: Los precios de la gasolina en el centro de viajes de Morongo son los más bajos.
2: Número 3.
3: ¡Bingo! Participa en nuestro especial de día laboral con un premio de $47,000. 30 juegos con un premio de $1,199. El 5 de septiembre a las 6 p.m.
2: Número 2.
3: La música de Rihanna interpretada en vivo por la banda tributo Rihanna Replay. El 3 de septiembre. Poolside Playback.
2: Y la razón número 1 para ir a Morongo.
3: Vamos a sortear un Mustang GT Fastback 2026. Gana entradas ahora y podrás llevarte uno el día 31.
2: Morongo, buenos tiempos.
4: ¿Qué onda, Los Ángeles? It's Tony A.M. para decirte que el verano es para disfrutar la playa, salir de paseo, ir a conciertos y crear buenos recuerdos. Pero desafortunadamente, también ocurren más accidentes, más resbalones y caídas, y más lesiones. Si la negligencia de otra persona cambió tus planes, llama a los abogados en que yo confío. Ellis Law. Llama Ellis Law. 310-300-7777. La llamada es gratis y no pagas nada a menos que ganen tu caso. Ellis Law. Lesionado. La justicia empieza con una llamada. Llama al 310-300-7777 o visita lsinjurylaw.com. LS Law, el segundo, no se garantiza ningún resultado. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan resultados futuros. Este fin de semana, solo en Old Navy, tendremos 50% de descuento en sudaderas y pantalones deportivos. Así es, 50% de descuento en sudaderas y pantalones deportivos. Corre este sábado y domingo, solo en Old Navy. Válido el 15 y 16 de agosto, solo en estilos seleccionados.
5: It's Old Navy, baby.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado.

0: tiendas para ayudarte y soy el gerente encargado y no venís con intermediarios. Márcame ya, 323-920-5489. 323-920-5489. Una vez más, 323-920-5489. Y ahora sí, apréndanla. If you got an issue, I got a tissue.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Si has sufrido un accidente, hay algo que muchas personas no saben. No todos los abogados son iguales. Y en DK Law no solo abrimos tu caso, lo llevamos hasta el final. Desde tu consulta gratuita hasta firmar documentos fácilmente desde tu teléfono. Nos encargamos de los daños a tu vehículo, trabajamos para reducir tus gastos médicos y siempre luchamos por la máxima compensación que mereces. Pero no tienes que creer en nuestras palabras. Escucha lo que dicen nuestros clientes.
3: Después de mi accidente, ellos contactaron al seguro, verificaron la cobertura del seguro y lograron el pago máximo. Equipo fue amable, profesional y muy persistente.
4: DK Law se encargó de todo, desde las cuentas médicas hasta el seguro, y me dio mucha tranquilidad. Los recomiendo totalmente.
2: Muchos despachos se quedan en el proceso de trámites. DK Law no. Seguimos adelante hasta que terminemos el trabajo. No te quedes a la mitad. Ve con DK Law hasta el final. Llama al 800-803-5529 o visita dklaw.com. Accidente de auto. DK Law. 800-803-5529. No hay honorarios a menos que ganemos. Resultados pueden variar.
5: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
6: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
7: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
6: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Gente para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otros.